min sia ka di animu afi min sia ne ne nan aka di animu afi kalane nani are ho nyina sedie nani ye ya nyina nani ne sedie amen 30 verse 11 was wa dane mabobo em dane na sa bobo di ne wa dane na ya na sa Alors les amis me cancho nessa boa ho na obekona asia so